анх энэ ол дур ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээ босгох тавих тэ тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан одоо Монгол дэлхийн нийтэр мэдсэн тэ анхны үйл явдалсан болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан одоо Монгол дэлхийн нийтэр мэдсэн тэ.

0: динозавры цар босо ойн алинтлог ностор буюу динозавр үлгөрүүши алтруу динозавр бас Монголын цайтын баавар Монголын цайтын баавуулаас гинт итгэлд өдтэй тэмцэхэр ажил арга хэмжээг шатаратаа зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цагдаан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц үлг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлж ажиллаж байна. Үсигүрүүсийн ясна даа. Унгарим 10 грант Франц ус төмөнтэн стэмэн гонгүн дэрүүч ясан байна. Гэш шутон ясан дүпнэ Франц дэш хэдгэнэ байгаар хаа. Га Монгол, Монгол сасгар та чугдуудс ясу хүндөм тадахад жина. Тэрүүн арам зуханы хоэр тлумтэж байна. Зүүн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр ата мэдээж бүгд найрамд Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд ихээр олддог. Мөн тэр тухайн бүс нутагт
1: dans le désert de Gobi donc c'est vraiment on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part donc très bien conservée et en plus bon jusqu'à une dizaine d'années c'était très facile de pouvoir les exporter on pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine c'est du désert donc voilà un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
2: In a world filled with information.
3: But in reality, the stories played out very differently.
2: The goal here is clear.
3: That's where the risk lies.
2: We dive deeper for what it means and why it matters to you.

0: дээр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна тий. Аа за ер нь манай өмнө гоё юм уу? Тэгээ
1: өмнө.
0: 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төгөөмөдө Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
2: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
0: А миний хувьд л одоо бас булган санахан байгаль орчин аялж үзтий. Одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаан зав заагаар эрэгтэйг бас энэ мэдээлэлээс
3: зоо.
0: Тэхийн малчтад бас энийг бас хэлээд явдва. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсэ гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялж уушлаа өгчүүлээ. За
3: яа.
0: За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа.

0: заа сайн байцгаана уу?
1: Аа
0: сайн байна. Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
2: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд өлтрхийг нэг хэлийн төрөг хөт бол сул сурамдантаа.

0: Unusually unbeatable deals at Harvey Norman's Hardly Normal Sale. Up to 50% off Italian leather sofas. Up to 30% off mattresses. Plus an additional up to 10% off. Plus a free storage bed frame. Buy fast. Buy now. At Harvey Norman stores and online. Must end Monday, 1st June. Top brands, wide range, unbeatable prices. Only at Harvey Norman. Terms apply.
1: Тэгээд бас энэ олон хүн доторш нөгөө нэг яг энэ динозавр хэсгийг хамгаалах, байгалийн хамгаалах, энэ орчны хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозавр ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр байгаль ургамалч юм уу, янз янз юм бас дагалт юунууд вэ шүү дээ, түүхэд тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг, хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян загийн энэ динозаврын нь одоо үн төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж, хамтарч, хамгаалж, аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Зээ энэ энд л байна тай.
1: Энэ тэнд тэнд зэн дээрс.
0: Хаам шинээр
1: юм шармар үтэрс. Аа шууд наалтчихсан.
0: Тэ төрж мөрөх амгач л төс.
1: Тэр юм битүү юм төс.
0: Энд бол маань болохоор ингэ бүтэн одоо тэр тэр байна. Энэ одоо нэг юм протозератопсл ашиг юм байна. Одоо ер нь бол яг явандаа ингээд даагал дээр холдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлэн хүмүүсний игээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ.
1: Таамир энэ юм чи ер нь энд энэ завс үүрч.
2: Баяртай. Яг өнөөдөр тогтмол шуурсалтай боловсон учраас өдөө орон нутгад ингээд ажиллахад хомсдолтойс одоо бол арцсангүй арав.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж нь өөр юм шүү. Тэр хагмаг одоос ингээд хагмаг өнөөдөр л ингээд паратаз ритавсэ. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө 20 хэсэг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээд энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Энэ араа ингээд нуцалж байгаа яриалах хошуулт. Сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чаш дээр нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдлөж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөрөө өөрөөсөө сонгоно. Одоо чи энэ номыг уучлаа. Энэ номон дээр хахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуу тусаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 хилээс тийш төв а бас сөрөвд нөгөө бас эрсдэлтэй тал нь юугод янз бүрийн энэ одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт. Ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог вэ? Археологч судалгааны юм чинь нөгөө яам нашвшрал аваад ирж байгаа шүү дээ. Ирээд дарга нараар нөгөө нэг томилтоо тарвалал явж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шүүлтэн бичгтээ ирж байгаа таад зүүлж байгаа. Гэхдээ ер нь л тэгдэж шүү. Бас ер нь л хамгийн том шүүрлийн бичгч аа наа тэр сацууж байгаараа бас зарим мэдгүй талын дуучаас хуульс юм байгаа. Тэр хоёул одоо ч чинь парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сони юу аа тэр яаж ч юм зүүлээд.
3: Ясна. Бензин тасан дээ. Ахарл
4: ахар.
3: Ахарл байсан дээ.
4: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are is already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. The August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today, it's one expedition just left, and tomorrow, two more will be out on the road, and the next week, another one.

0: сайн байна уу? Орж болох уу? Дэжгүй сайн яваад ирсэн.
1: Дэжгүй.
0: Энд зам явах нь өдөр дамжин. Нэ, яам нэг зөвшөөрөл л байгаа. Юу, танд энэ копиг нөгч болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан ингээд ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө дан ганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
2: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тутмынхаа дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдээс тэд доо нэг уусаа ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөнхийдөө бол ер нь өөрөглөх гэсэн.
0: Тэр нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсны хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж байна, биднэрт мэдгэж байгаа те. За баярлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтой ажил бол андашгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хахаар янз бүрийн юмнууд одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашиглагдсан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрц дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь үгээд нэг цаг үед минутын одоо ирэл хайгуул хийлээ тэгээд үгээд олдортой тэгээд шүтний дээдл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгож өг. Тэгээ энэ ханд нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна. Олдуртай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд тэсний нэтрүүдэн минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж яна гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн олдороор бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төжил одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо олдор болох нь бол бидний хувьд мөн төжил одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдор болдог. Болдог л тийм.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энэ дээрээд хүмүүс бүтэн цаахан хэлгээд байгаараа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ингээд чинь бас тухайн хүний хэлмээ тэгээд тань мэдэх юм байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдэхийн үүрэг оройл гүйцэтгэж байгаа гэж бодчих.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen that I discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, the result of the research is a property of humankind.